0: Get ready to feel the heat. The Fuego Mix with DJ Pal, bringing you 60 minutes of nonstop mixes with zero commercials. Just one full hour of back-to-back bangers, mixed live to keep the party going. Crank it up and catch your Fuego Midday Mix, only on Fuego 94.7 FM.
1: Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial, el estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Te invitamos a ver la diferencia en Rudolph Chevrolet y a ver la línea completa de las SUVs Chevy, como la Equinox, Traverse, Tahoe y Suburbans. Además, todas con excelentes ofertas. Cuando se trata de comprar una SUV, vale la pena ir al lugar correcto. Rudolph Chevrolet. Estamos en el West, Kyle entre I-10 y Red Road. ¿Sabías que Rudolph tiene cientos de carros usados para elegir? Sin sorpresas y con precios que te harán sentir bien. Visítanos en el Westside, Kyle entre I-10 y Red Road.
4: El paso. ¿Listo para estrenar carro nuevo? En Rural Mazda obtendrás el lujo, la tecnología y el rendimiento que mereces sin gastar una fortuna. Con una línea completa de modelos Mazda, como el Mazda 3 y la Mazda CX-90, tenemos el vehículo perfecto para ti. Rural Mazda entre la E10 y Red Road.
5: ¿Está en tu futuro una carrera en el ámbito de la salud como la enfermería o la higiene dental? Tu lugar está en EPCC o una capacitación laboral como soldadura, mecánica diésel o calefacción, ventilación y aire acondicionado. Tu lugar está en EPCC. EPCC tiene la colegiatura más accesible. Está acreditada a nivel nacional y cuenta con campus convenientemente ubicados en todo El Paso. Con más de 150 programas, clases de día y nocturnas, tu lugar está en EPCC. Inscríbete hoy en epcc.edu. EPCC es el mejor lugar para empezar y acabar.
6: Hola a toda mi gente, soy yo Charlie Clark de Charlie Clark Nissan. ¿Quieres saber cuánto vale su auto? Tengo un gran evento este 29 de agosto. Es una subasta de ACV. Una subasta este 29 de agosto, 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 6451 South Desert Boulevard, donde también hablamos inglés. ¡Móchate! Y si no ves mi rostro, es muy alto el costo.
7: ¡Nana, pau, pau!
8: ¡Órale!
9: ¡Amén!
10: El Paso, prepárate para la fiesta del año, el Mike Guerrero Birthday Bash. Llega a Tequilas Discotheque este domingo 6 de septiembre en el 810 Pendle. Disfruta de la mejor música en vivo, food trucks y sorpresas increíbles. Un evento patrocinado con orgullo por Flores Méndez Lau, que son las Pink Ladies, y Charlie Clark Nissan e Infinity. Sintoniza Fuego 94.7 para ganar tus boletos completamente gratis. No te lo puedes perder.
11: Hola, mi vida. Llámame cuando vengas de regreso del bar. Te amo. Mi amor, ¿ya saliste? ¿Por qué no me contestas? Llámame, por favor. ¿Hola?
12: Hola, perdón. Es que me acaban de arrestar. Decidí manejar y, pues, estaba borracho. Afortunadamente no hería a nadie, pero seguro me dan un DUI. ¡Ay, qué tonto!
13: No hay nada más tonto que tomar y manejar. Maneja tomado y serás arrestado. Pagado por NHTSA.
14: Mami, ¿por qué no puedo ir en el asiento de adelante?
15: Porque te amo y aún no estás listo.
16: Poner a tus hijos en el asiento correcto es un acto de amor. Asegúrate de que tus hijos estén en el asiento correcto en NHTSA.gov/protegidos. Un mensaje de NHTSA y Ad Council.